0: Solwantsho ke batla fa lo lutsetsa batla pala ke phetho ke tu
1: bona he statso wa mo
2: le rato a ke a bola wa ke khatinyana e MT go dinyana tse pedi fela monna
0: fela monna
2: se teng silas bona go tla be ho mothusa ho utlwisisa bakana hore ka ra le lapala rona re phele wa monna o kwa he
0: se bantu monna e pa
2: e ha le monna ha ke re le ngwana o ha iwa sentse ba tla nne ba je di chips nna moeketsi ke tla nne ke iphelele ka papa le lebese o fitlhelela ke be ke kgona go ikemela ka maotwana ka gape silase wa nkutlwisisa ke re monna.

Netemba Gonelo Chronicle Deep e bitswa Thulisa e be ya go tlogalong ya ka jeno ya ratela afternoon drive show merci tsela jalo mo ifo wa ditaba wa matshohlo ga tsira ka ke di bona matshela le mo ifo ba hlofisi ka ofela ba sentse ba ememe mo ho be ya ho renya bosupo bana beso se letsang a monate.

0: Mentswa ke mo zimeleng pe phomolong ya me mme na ke bile le lehlonono la go ba ngwana ka gola a bedi ha ra go kwa mo a e sa le ke le ntate o kwa mo ka ba moruti ba lo go le moruti ka nnete taba di a tshwehlela mentswa ke taba ya mokoko yona ka nnete a e khona
1: Ekabola monati, ekabola monati, mokoko o kwa bile ba go biswang ke mokoko ba go hlajwe. Lo hlaba ba. Ke le go go mo ruti ha ba bo kole ke ba lo he mo ne helo no tsa tsena. Le ai bo go mo ruti. O tsongile nthonyana e motsi fela o se go hlaba mona. Se phake mona re sa tlalla. Wa tseba ke ai ntho tse dintšhese ai ya mamedi e re metsotso ga ile dula go ye leshome tsena pele go gora ya leshome le metsemedi ko tsebisa ga ke tswa goreng ya leshome le metsemedi lenaneo la go ba bosibo ke lenaneo le tla ba teng kwano tshebeletsong ya lesedi pitsotsomane ponto wa selep a o neeletse lona go fitlhela goreng ya bobedi go vele moloi wa strata ebe o ditheola dikalane di ise go makumane gorenyane ya botlhano e re ke boele ke tlhae ka kgwebong ka mona ke ya gotlha
2: gona jwale jena go teng motho ya phelang ka mofetshe wa madi e leng leukemia kapa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang go na le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka e fumanang mme thuso eo ya o tshwana ga masole ya mmele e ka tholwa go wena ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55 o phetse hantle o ka ingodisetsa go ba mofani wa masole ya mmele ka jeno etela dkms-africa.org dkms africa o ka thusa go fa motho e mo monyetla wa bobedi wa bophelo letsholo lena le tsheeditswe ke sabc
3: lepato ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasane

bitsang ka gore ke Polosia, ke a leboa ke o bone ka 88.4 matshiro wa lekgosi, ke a leboa Qolilo, ke a leboa, ke a leboa ka ofela mamedi. Re konkela pina kwanong, pina ya Maria Carey e bitswang ka gore ke I Dawn.